Radija Sjeverni FM, nakladnik VIP Media Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren. Prava frekvencija baš za vas. 92,8 MHz. Sjeverni FM.